saka uno wo di ni saka urade ani ebade kura wo na urade onye wu mu ebade fa wo hye wo tanfo nsa urade wo fa ye hye ya tanfo nsa ye to ye mpa e boni so ye fa ya ke kan samu no every Esther chapter 8 verse 1 echo Esther 80 enwotwe enti chemu a eye baako ekro no ehone ye fa ya ke kan samu ni free